Života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života naša, života